Василь скаже там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У багатьох людей домашні тварини є практично членами родини. Одна пара з американського штату Нью-Джерсі сприймає цю фразу досить серйозно. Еріка та Френк Деріс пишаються тим, що залучають свого песика до головних подій сім'ї. Золотистий ретривер Бо відіграв важливу роль у віхах подружжя. Від ходи до вівтаря на їхньому весіллі, розкриття статі їхньої дитини та навіть вибору імені для малечі. Бо самостійно вибрав ім'я для першої дитини подружжя після того, як його власники кинули 3 тенісні м'ячі, на яких були написані різні імена. Собака повернувся з м'ячем, де було написано «Френкі», і саме так назвали сина. Зараз пара дуже чекає, як складуться стосунки песика з їхнім малюком. В Ірландії одомашнений ворон літає поруч з машиною таксиста, що їде. Відео, на якому пасажирка таксі годує домашню ворону, що літає поруч з машиною, стало вірусним в TikTok. Ролик набрав понад 4 мільйони переглядів за тиждень. Пасажирка була вражена, коли водій сказав, що це його птах. У підписі до відео жінка вказала, що у неї був найгірший день в житті, і подякувала таксисту і його ворону за те, що вони підняли настрій.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Пою, Лузі, червона.

0: На Перець ФМ усе про все. Мешканка Шрі-Ланки виявила на своєму порозі коробку, в якій повзав маленький кабанчик. Виявилось, цього малюка знайшов і приніс її садівник. Дівчина знала, що без мами малюк просто не виживе в дикій природі. Вона вирішила взяти її до себе і подбати. Малятку дали кличку Єжу. Маленька Єжу підростала, ставала сильнішою і активнішою. Вона кожен день проводила поруч з 4 собаками господині. І за її словами, зараз Єжу вважає себе не кабаном, а саме собакою. Вона їсть разом з ними, спить і грає. Дівчина з хлопцем побудували для Єжу невеликий загончик в саду, і зараз вона щаслива і дуже вдячна своїм господарям. А в Ірландії зловмисники витягли банкомат за допомогою ескаватора. Новий спосіб крадіжки банкоматів вигадали злочинці у Північній Ірландії. Та група зловмисників вкрала екскаватор, щоб зірвати зі стіни АЗС банкомат. З 2019 року в країні це вже 8 подібне пограбування. Нині ведеться розшук злочинців. На Перець ФМ усе про все.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Хороші новини від повітряних сил. Українські військові знищили ще один літак Росармії. На східному напрямку було збито російський багатоцільовий винищувач Су-35. У повітряних силах повідомили, що разом із цим збитим бортом від початку повномасштабного вторгнення в Україну повітряно-космічні сили Російської Федерації втратили вже 437 літаків. Петріот для України можуть почати виробляти всередині країни. Україна може отримати не лише нові системи Петріот, а й технології для їхнього виробництва. Саме ця заява стала головною новиною під час зустрічі президента України Зеленського та президента США Трампа. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, можливість завдання ударів по військових об'єктах на території Росії та подальший тиск на Кремль. Крім того, президент США повідомив, що розглядає можливість особистого візиту до України. У Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Новак. Його заяву передає російське держагентство ТАСС. Новак сказав, що ситуація з паливом залишається непростою, тому цього місяця Москва розпочне завозити нафтопродукти з інших країн. До того ж, за його словами, уряд переніс низку ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни. Раніше теж повідомлялося, що в Криму пальне завозять молоковозами, щоб зменшити кількість атак. В Україні дефіциту пального на тлі російських ударів по АЗС немає. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після наради з операторами ринку нафтопродуктів. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту не спостерігають. Уряд завчасно реалізує комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури. Нагадаю, в червні під удари Російської Федерації потрапили близько 150 заправок. Цього місяця нальоти продовжуються. Окремо визначили й додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС в регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак. Приголомшливий результат. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону 2026. У 1/4 фіналу українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6-3-6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал грандслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшов до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка обіграла у півфіналі бельгійку Елізе Мертенс. Гра українки відбудеться у 4-9 липня, не раніше 17:30. Наразі це всі новини. Згодом почуємося. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Бабуся, нікому не сказавши, що купила слуховий апарат, 3 рази змінила заповіт.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні 4-9 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами, температура повітря в день до 17 градусів вище нуля. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 25. На півночі буде хмарно з дощем, плюс 17. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 22 градуси вище нуля. В українському Криму хмарно і дощ, плюс 23. У Києві сьогодні хмарна погода з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на сьогодні, ну а ви ж лишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. А 8.00, початок нового дня. Сьогодні четвер на календарі, 9 липня. У ваших вухах ми, Марина Клим, я, Саня Димов. Давайте, прокидайтеся, розплющуйте очі. Ми ж тут не просто так збираємося з вами.
2: Так, друзі, всім вітанечка. Всі прокидаємось, робимо собі каву, щось смачненьке обов'язково. Я сьогодні, Сашко, встигла поснідати. Я вважаю, це перемога.
1: Боже,
2: взагалі.
1: Ти сьогодні чемпіонка.
2: Вівсяночка, да, з бананчиком.
1: Я вітаю тебе. От нехай з тебе всі беруть приклад і налаштовуються на вдалий продуктивний день. Бо що? Бо завтра п'ятниця.
2: Юху!
1: Але починаємо випуск «Підзарядки» з актуальних і свіжих новин від наших інформаційних ведучих. Їм слово.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Як Санія Цьомчик, вітаю. На Росії палало. У Твері, ймовірно, атаковано нафтобазу «Твірнефтєпродукт». Місцеві жителі публікують кадри пожежі в районі одного з резервуарів. Втім, атаки окупантів по Україні не припиняються. Відомо, що у Шевченківському районі Харкова безпілотником повторно атаковано АЗС. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловік дістав осколкове поранення. Трамп готується до боїв з Іраном. Білий Дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку. За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана. Це може бути день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна. В Україні створять національні бригади відновлення. Їхнє завдання – ліквідація наслідків російських атак. Про це повідомив віце-прем'єр Кулеба. За його словами, поява таких бригад дозволить швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів для відновлення об'єктів інфраструктури. Додам, що координуватиме формування бригад «Укрзалізниця», а сам проект фінансуватиметься за рахунок резервного фонду державного та місцевих бюджетів. Чергову частину «Дюни» дивитимемось незабаром. Warner Brothers Pictures показала перший трейлер «Дюни 3», що завершить трилогію. Події розгортатимуться через 17 років після фіналу другої частини. А прем'єра запланована на 18 грудня. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Лови енергію, живи яскраво.

Якщо на вашому робочому столі панує творчий безлад із чашок, паперів та старих нотаток, не намагайтеся це розгрібати. Це не бардак, це тривимірна карта вашої геніальності. Якщо прибрати весь цей хаос, ваша муза просто втратить орієнтацію у просторі і просто піде геть.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:14. Доброго раночку. Я впевнений, що чекаєте ви на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: Тож, вівторок, 7 липня. І сьогодні може бути більше енергії у нас відчуватися, тож її варто спрямувати у правильне русло. Місяць спадає в активному Овні, тому день чудово підходить для спорту, фізичних навантажень, пілатесу, йоги або будь-якої активності, яка допомагає зміцнити тіло та зняти напругу. Із доглядових процедур сьогодні сприятливі пілінги, депіляції тіла, аграріям день підходить для закладання зерна на тривале зберігання. Втім, не забувайте, що триває ретроградний Меркурій, тому важливі старти, дорогі покупки, підписання відповідальних документів, доленосні рішення краще все ж відкласти. Натомість добре завершувати розпочати, повертатися до старих проєктів і відправляти або виправити те, що давно потребувало вашої уваги. Нехай цей день подарує вам енергію для корисних справ і допоможе використати її з максимальною користю. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25. От ми постійно в ранковому шоу «Підзарядка» бажаємо абсолютно всім нашим слухачам, перчикам і перчинкам, що грошей, от прям з неба. От як співає Альона Маргалієва, що прям вітром вас закидувала цими грошима.
1: Ну от я не знаю, що для цього треба робити. Що сидіти на березі річці, медитувати, що кидати якісь частини одежі на люстру, що?
0: Ну, перше, мабуть, працювати почати. А друге, можна скористатися лайфхаком, який я підгледів у китайців. У них, значить, з'явився новий такий ритуал перед роботою, прямо на робочому місці. Це просто дивовижно,
1: так,
0: бо він
1: готова.
0: Поширюється і далі, і от стає популярнішим по всій країні. Коротше, у китайських компаніях співробітники, вони масово виконують танець грошей. Перед початком робочого дня, як я вже сказав, вони роблять вигляд, що хапають купюри прямо з повітря. І вірять, чим краще станцюєш, тим вищими будуть, ну, наприклад, там продажі чи та діяльність компанії, якою вона займається.
1: А ну, Сашко, отако, якщо я буду отак хапати,
0: прекрасно.
1: Це нормально?
0: А давайте перевіримо тепер це під музику. І якщо на вас там будуть дивитися дивно, просто так і скажіть. Ви виконуєте танець грошей, щоб їх було у вас побільше.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай «Підзарядку» вчасно. З 8 до 11.

0: 8:37. І для того, щоб бути максимально щасливим, от особливо в цьому моменті, коли ти бачиш сонячну погоду за вікнами на календарі 9 липня, то хочеться, звичайно, на відпочинок, хочеться, звичайно, відпустку. От, Марин, а що ти робиш на відпочинку? Ну, наприклад, ввечері. От розкажи нам про твою таку рутину.
1: Сашко, ну, раніше, звісно, тусувалася, а зараз я вже в тому віці, коли хочеться і книжечку почитати на пляжі, так, коли сонечко вже сідає, так, знаєш, гарно воно, красиво.
0: Клас, а я люблю, от коли сонечко сідає, подивитися якесь кіно, якийсь фільм класний.
1: Так, да, до речі, теж можна. У нашому улюбленому з тобою відпочинковому комплексі «Долина Х'юге» є такий нічний кінозал у басейну, ти знав? Там цікаві фільми і можна замовити коктейльчик і просто розслабитись після активності біля моря.
0: О, це реальна казка.
1: Так, давай бронювати номер на сайті «Долини Х'юге» і насолоджуватись життям. Бо коли, як не зараз, ну?
0: Так, і подивимося спочатку ще й на прогноз погоди. За 2.5 хвилинки все розкажемо вам.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивимося, яка погода буде у четвер, 9 липня. Очікується хмарна погода із проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі. На лівобережжі грози, а у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області очікуються значні дощі. А на сході Дніпропетровщині вдень місцями можливий навіть град та вітер.
3: Щодо температури сьогодні, то в Україні приходить прохолодна така температура. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 22 градусів. У південних та південно-східних областях сьогодні буде дещо тепліше, від 23 до 28. Щодо столиці, то у Києві мінлива хмарна погода, без опадів. Максимально сьогодні буде в день від 20 до 21 градусу тепла, а зараз у Києві сонячної температура плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:49. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. От взаємодія між парами, вона завжди важлива для того, щоб не втрачати цей вогник, його підсилювати, та й взагалі робити один одному приємно. Що ж найголовніше у стосунках? А і виявляється,
1: так,
0: є от така цікава штука, про яку не завжди люди задумуються, взагалі просто собі задумуються. А вона може покращити ваші стосунки, і мені прям здається, що після того, як я про це дізнався, вивести їх на якийсь новий рівень.
1: Ну, це щось таке люди говорять, чи прям науковці?
0: Психологи радять.
1: Ну, прості, все, тоді треба слухати.
0: Прості фізичні жести, як масаж ніг, допомагають, ну, по-перше, знижувати стрес і покращувати емоційний зв'язок між партнерами.
1: Вау! Деталі будуть?
0: Давайте ці деталі розкажемо вам за 4,5 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури!
3: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
2: Чури-мури! Чури-мури! Чури-мури! Жіночі жарти з перчиком!

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 8:55. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І от психологи радять, що прості фізичні жести, як масаж ніг, допомагають покращувати емоційний зв'язок між партнерами, а також допомагає знижувати стрес. А в мене тут одразу питання.
2: Так.
1: Якщо я боюся щекотки, то я буду сміятися.
2: Але ж так, ти теж будеш знижувати стрес.
1: От, дослідження показують, дотикові практики знижують кортизол, покращують настрій, створюють відчуття комфорту і довіри. Прості дії, як кілька хвилин допомоги партнеру розслабитися, зміцнюють зв'язок та роблять стосунки ближчими. От саме масажем ніг. Не
2: це
1: знаю.
2: Точно.
1: Це лоскотно для мене особисто. Бо я ж тут відправився на реабілітаційні масажі, оці от лікувальні. І коли постійно, особливо перші от ці сеанси, знаєш, мені було, по-перше, дуже боляче, тому що лікувальний масаж – це не релакс-масаж, так? Там тобі протискують оці всі м'язи на ногах, на спині. А крім того, що боляче, так ще й лоскотно. Ну, тобто, я думаю, що у нас є такі слухачі і слухачки, які також можуть посміятися навпаки. Але от тут зазначається, що насправді не потрібно нічого складного. Кілька хвилин турботи уваги помітно впливають на настрій та близькість. Коли нервова система отримує сигнали «ти в безпеці» через дотик, вона автоматично виходить з режиму напруги. Хронічний стрес руйнує близькість, а прості жести можуть переключити обидві нервові системи в режим довіри та відновлення.
2: Ну, мені здається, і обійми так працюють. «Ходи обійму» називається.
1: Ну, в принципі, теж підходить так, і не потрібно то лоскоту боятися, наприклад.
2: Але я можу залоскотати тебе.
1: Не потрібно, будь ласка, не треба, не треба. Всім кажу, не треба. О 9:00 у нас хвилина пам'яті. Після цього свіжий випуск новин від інформаційних ведучих. Вони тримають руку на пульсі подій, розкажуть, що в Україні та що у світі. Залишайтеся з нами, починайте цей новий день у компанії «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Обов'язково, якщо ви ще це не зробили, підпишіться на наш інстаграм.
0: Відчуй заряд енергії, сильніший за

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Черговий удар по РФ. Стало відомо, що нафтобаза «Лукойлу» на Ставропіллі у вогні після атаки дронів. Місцева влада підтвердила пожежу на промисловому об'єкті. А тутешні водії в черзі на АЗС спостерігають за нашими безпілотниками. Тим часом стала відома статистика бойових зіткнень на фронті за червень. Щодоби фіксували близько 240 бойових зіткнень. Загалом минулого місяця було зафіксовано 7316. Зокрема, 3 червня – 279, що стало найбільшою кількістю за перший місяць літа. Яни збільшують застосування авіабомб. Протягом місяця ворожа авіація скинула 8266 кабів. Загалом росіяни здійснили понад 90 тисяч обстрілів. У Міноборони нагадали, що у травні на фронті сталося 7008 бойових зіткнень. Ворог застосував 7500 авіаційних бомб. 70 мільйонів євро від НАТО. Так, за підсумками саміту країни НАТО обіцяють виділити саме такі кошти на підтримку України у 2026 році. Їх спрямують на військове обладнання, допомогу та навчання для України. Також союзники підтвердили, що у 2027 році планують зберегти допомогу щонайменше на такому ж рівні. Новий сервіс на «Дія Освіта». Це безоплатний сервіс для працевлаштування, кар'єрна студія зі штучним інтелектом. На цій платформі можна пройти профорієнтаційний тест, опанувати нову професію, підготувати ідеальне резюме, відрепетирувати інтерв'ю за допомогою симулятора співбесіди та одразу відгукнутися на вакансію. Додам, що за даними дослідження профорієнтації, проведеного фундацією Катерини Осадчої, тільки 47% молоді віком 15-20 років упевнені у виборі майбутньої професії. Третина боїться помилитися з вибором, чверть не визначилася з власною зацікавленістю фахом. Семирічний силач. Українець встановив національний силовий рекорд, зробивши 250 підйомів з переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кг на кожній нозі. Його виступ у Швейцарії офіційно підтвердив Нацреєстр рекордів України. Філіп Нагорний зізнається, що йому було важко, особливо на останніх 50 підйомах. Втім, він додав, далі цитую, «Але я думав про військових удома в Україні, яким зараз набагато важче, ніж мені на цій перекладині. Я хотів показати всім, ми – діти, сильні і ми віримо в мир». Цей рекорд не тільки мій, він наш, дитячий. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою.
3: Підзарядка.
2: Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
3: На Перець ФМ.
4: Вітаємо вас, доброго раночку. Розпочинається новий день і сподіваємося, що сьогоднішній день принесе вам щось хороше. 9 липня на календарі, а ще й четвер, а це означає, що завтра п'ятниця. Тому тут збираємося максимально з усіма силами, з усіма справами для розгончику. Хтось там, можливо, навіть вже починає збиратися у відпустку, а хтось вже у відпустці. Ну, коротше, у кожного свої якісь відбуваються події. Це добре, нехай вони будуть лише хорошими з нашою компанією.
5: А ще й завтра п'ятниця. Просто нагадую, вам, мені здається, що від цієї думки у вас вже теж з'явиться усмішка на обличчі.
4: Будьте з нами, будьте тут, будьте на Перець ФМ.
3: На Перець ФМ.
2: Саня Димов, Марина Клим і ти.

Якщо ви не встигаєте робити тисячу справ щодня, і вам здається, що літо минає повз, розслабтеся. Літо – це просто 3 місяці з підвищеною температурою повітря. І то не завжди. Прожити його на дивані під серіал – це такий самий хороший вибір, як і поїздка на екскурсію.

0: 9 година, 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку, ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Взагалі, от завжди шукаємо цей рецепт для того, щоб відчуватися бадьоро, відчуватися наповненими, відчувати себе на 150% класно. Може, ти знаєш якісь?
1: Ой, я знаю, але я не дуже раджу.
0: Ага.
1: Є такі екстремальні методи, Сашко, я зараз тобі розповім. Чеський боєць змішаних єдиноборств на ім'я Іржі Прохаска, він поділився способом, як відчути себе, так би мовити, очищеним та відродженим.
0: Ага, ну ти не рекомендуєш цей спосіб. Це так просто, щоб нам здивуватися.
1: Ти розумієш, ну коли я у бабусі була там десь в селі і от потрапляла в такий спосіб, ага, натрапляла на нього, мені було дуже ні ок. Ага. Але от він використав це для того, щоб якраз освіжитися, відродження таке відчути свого тіла.
0: Пірнати вставок.
1: Майже.
0: Ганяти корів.
1: Ні. Теж.
0: А що ж там таке?
1: Спортсмен влаштував собі, так би мовити, кропив'яну терапію.
0: Ой-ой-ой, лишенько.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Йому це подобається?
1: Тут не повідомляється, але якщо він це обрав, то мабуть. Він повністю занурився в зарості кропиви. І додатково ще й натер тіло листям рослини.
0: Ага, і що він взагалі каже?
1: Мені, у мене аж мурахи просто по шкіри. За його словами, всю ніч відчувалося печіння та поколювання.
0: Ага, це дивно.
1: Справді. Але наступного дня Прохаска прокинувся, як він каже, відродженим.
0: Ой, лишенько, не повторюйте за цим спортсменом, одразу вас закликаємо. Але його метод доволі дивний.
1: Екстремальний.
0: Ну і на 100%. Але, в принципі, ще спортом він займається, наскільки я розумію, доволі екстремальним.
1: Так, так. Тому вибирає для себе такі методи, щоб відчути цей адреналін. Мені здається, не треба нам цього адреналіну.
0: Ні, 100%. От про масаж ніг мені більше сподобалося, ніж про це.
1: Вже не виглядає так стрьомно,
0: правда? А ще більше і мене наповнює лежати на ліжаку і нічого не робити.
1: Прекрасний тост.
0: Я впевнений, що більшість із вас хоче у відпустку. А на Перець ФМ ми подаруємо 2 запрошення у відпустку, так би мовити. От слухайте, просто зараз про що йде мова.
2: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на 2. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Фенікс Релакс Парк діти розважаються в Кідс Клаб, Вайлд Парку або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 25 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Про кіно поговоримо зараз, бо зрозуміло, що розвиток штучного інтелекту, він не може оминути кінематограф. І логічно, що вже готується повнометражна стрічка, де головним героєм стане саме штучний інтелект, якщо так можна сказати простими словами.
1: Ой, для мене це взагалі не зрозуміло. Я прям дуже нервуюся за майбутнє нашого кінематографу, як і музики, знаєш, дуже багато вже цієї шаї усюди.
0: Ну, не уникнути цього. І логічно, що коли вже створюються пісні, гурти віртуальні, то і буде віртуальна акторка, така створена штучним інтелектом. По-перше, це комедійна стрічка буде, вона називається «Міса Лигнет», і головну роль у ній буде виконувати нейроакторка Тілі Нортвуд. А повністю створений штучним інтелектом цифровий персонаж. От вже навіть їх називають нейроактори.
1: Так.
0: Будемо знати, запам'ятовуємо. За сюжетом вона існує у Хмарі і вирушає у хаотичну подорож, намагаючись стати більш схожою на людину. Зрозуміло, що новина викликала хвилю дискусій в кіноіндустрії. Профспілки і актори, вони побоюються, що такі технології можуть стати серйозною конкуренцією для людей, а водночас творці фільму запевняють, що штучний інтелект лише доповнює роботу сценаристів, режисерів і всієї творчої команди. Ну, подивимось.
1: Ну, всім творчим професіям напружитись на раз, два, три.
0: Але буде цікаво подивитися на цей досвід, що саме це буде відображати, як це все буде створюватися, я думаю, що нам 100% покажуть і розкажуть. Взагалі, більше про медіа, про шоу-бізнес ми з вами поговоримо в нашій традиційній рубриці «Інстасторіс», вона вже на горизонті за 10 хвилин.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Інста-сторі.
1: Слідкуємо за тим, що відбувається у шоу-бізнесі. І от ми вже в попередніх наших ефірах трішечки розповідали про весілля Тейлор Свіфт. Точніше, не було про що розповідати. Просто про сам факт, що воно там сталося. Але ось нарешті якісь подробиці починають відкриватися. І от відомо про те, що гості на цьому весіллі, вони змагалися за люксові подарунки.
2: Ну, ми знаємо, що на весіллі, що зазвичай там можуть подарувати? Шматочок торту, наприклад, може бути таке. А тут на закритому весіллі співачки та Тревіса Келсі для гостей влаштували справжній парк розваг. Міні-гольф, пінбол, кидання кілець та інші конкурси. За перемоги вручали лотерейні квитки, а вже потім розігрували справжні цінні призи. І найцікавіше, звісно, тут розпочинається. Бо, наприклад, співачка Авріл Лавін, яка також була запрошена, вона виграла сумку Діор. Іншим гостем дісталися годинники від Cartier, сумки Chanel, а головний приз – це класичний Chevrolet 1970 року.
1: А ви кажете, що не потрібні конкурси на весіллях, що це вже не модно. От бачите, у Тейлор Свіфт і міні-гольф, і пінбол, і кидання кілець. Я думаю, що там 100% і про цю пляшечку з олівцем був конкурс.
2: І головний приз – автомобіль.
1: Ну, можливо, це взагалі. Вечір вів давній друг молодят, актор Адам Сендлер. Серед гостей був навіть сер Пол Маккартні. За даними інсайдерів, саме святкування коштувало близько 20 мільйонів доларів, а ще 26 мільйонів пара пожертвувала на благодійність. І не кажуть про те, скільки мільйонів доларів подарували парі в конвертах. Хоча, не знаю, там прийнято дарувати в конвертах, чи не прийнято, чи там якісь інші традиції. Невідомо. Якщо стане відомо, вам розкажемо.
2: Ну, щастя молодим, що ж тут сказати, а?
1: Давайте про земне. Точніше, навпаки, неземне кіно. Вийшов трейлер фінальної «Дюни», і фанати вже рахують дні до прем'єри. Warner Brothers нарешті показав офіційний трейлер «Дюни. Частина третя». Це буде фінал епічної трилогії режисера Дені Вільньова. І вже з перших кадрів зрозуміло, масштаб став ще більшим. Події нового фільму розгортаються через 17 років після фіналу другої частини. Пол Атрейдс, якого знову грає Тімоті Шаламе, вже не юний актор, а могутній імператор, який намагається зупинити наслідки власної війни. Поруч із ним знову Зендея, а також Флоренс П'ю, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Роберт Паттінсон, і який приєднався до франшизи в новій ролі.
2: Такі актори, це треба дивитися. Стрічка заснована
1: на романі Месія Дюне Френка Герберта.

0: березня. Ну, дочекаємося. Ну, а про погоду розкажемо вам буквально просто зараз.
1: Інста-сторі. Погода на Перець ФМ.
0: Що зазначають синоптики? В четвер 9 липня очікується хмарна погода із проясненнями. В більшості областей пройдуть дощі, на лівобережжі грози. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області очікуються значні дощі. А на сході і Дніпропетровщині вдень місцями можливий град і навіть вітер.
2: Навіть грати вітер, скоріш за все. Але в Україні справді сьогодні буде така більш прохолодна погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 22 градусів тепла. На південних та південно-східних областях буде дещо тепліше – від 23 до 28 градусів тепла. У столиці сьогодні мінливо-хмарна погода, опадів не прогнозують. Максимальна температура повітря в день буде від 20 до 21, а зараз у Києві сонячної температура плюс 17.
1: Погода на Перець ФМ.

0: вдома найкраще, погоджується з цьому, на цьому на 100%, при яких печінниках ми з вами не жили, але вони своє рідне, близьке, так би мовити, до нашої душі. Але тим не менше, літо хотілося б відчувати по-літньому. Хоча ми з вами тут зараз і переживаємо оцю от знову настають такі прохолодні дні, що добре для нашої продуктивності, але вже 39-й літній день, ну хочеться трішечки вже, знаєш, відчути того літа, яке воно може бути в Україні. Тим не менше, спекотня погода насувається не тільки в Україну і не тільки вона відбувається у нас, вона ще й відбувається у Європі. І там починають застерігати людей, бути готовими до 43 градусних оцих от саме днів.
1: І у нас багато ж україночок і українців там в якраз в Європі, і в Португалії, і в Іспанії, якраз там обіцяють справді справжню спеку.
0: Побільше про це поговоримо за 4,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ.
3: Чори-мори.
4: Ой, дівочки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
3: Чури-мури,
2: чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Включайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. Вітаємо вас, доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От зараз ми з вами почали відчувати такі, як це можна правильно сказати, прохолодні дні, да? Спека трішечки спала, але тим не менше вона повинна повернутися і повертається в Європу вже, і там попереджають.
2: Там попереджає прям Всесвітня організація охорони здоров'я про те, що на Європу насувається нова хвиля екстремальної спеки. У деяких регіонах Португалії та півдня Іспанії вже найближчими днями прогнозують до 43 градусів тепла. У ВООЗ ще кажуть про те, що попереду можуть бути ще більш такі екстремальні температури і тижні, адже попередня хвиля спеки вже призвела до багатьох, насправді, там тисячі летальних випадків в Європі. І найбільше ризикують саме літні люди, маленькі діти, ті, хто має хронічні захворювання, кому важко переносити такі температурні режими. Фахівці наголошують і попереджають, що важливо не чекати, поки стане вам зле. У спекотні дні треба пити достатньо води, уникати сонця в обідні години та по можливості перебувати в прохолодних приміщеннях. За словами ВООЗ, саме своєчасна підготовка допомагає рятувати життя.
1: Обов'язково. І простими словами, ми ж завжди наголошуємо про водний баланс, що його потрібно дотримуватися, пити водичку, не забувати про каптурчик. Он Марина взагалі не знімає, постійно ходить. Якась зараз взагалі так багато всяких. Панамки, оці от капелюхи. Можна і відчувати себе модним. Ще ж окуляри, то взагалі інша тема. Але от убезпечити себе від оцих от інших сторін сонячного проміння варто, і ми вам бажаємо, щоб літо запам'яталося лише позитивними моментами. Залишайтеся із нами. О 10:00 у нас свіжий випуск новин.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Операція по виснаженню ворога. Українські сили оборони провели другий етап операції «Ашан», спрямований на знищення російської артилерії та виснаження наступального потенціалу армії Російської Федерації. За даними Інституту вивчення війни, у червні українські військові уразили 231 артилерійську ціль противника, з яких 171 знищили. Ключову роль у цьому відіграли спеціально розроблені боєприпаси, які підвищили ефективність контрбатарейної боротьби. Також є інформація, що українська оборонна компанія «Firepoint» завершила розробку власного турбореактивного двигуна для крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Зараз збирають перші 10 тестових зразків, які мають пройти випробування. Про це розповів головний конструктор і співвласник «Firepoint». 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого. Уряд виділить кошти для ліквідації наслідків російської атаки. Уряд доручив міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду більш ніж 3 мільярди гривень на підтримку громад Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Федоров обіцяє посилення ППО на Сумщині. За словами міністра оборони України, з початку року Сумщина перебуває під сильним вогневим тиском. Росія завдала понад 12 тисяч ударів по території області. Це ракетні атаки, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони. Федоров акцентував на суттєвому погіршенні безпекової ситуації в області з червня. Ворог змінив тактику та масштабував застосування безпілотників типу «Молнія», FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників та КАБів. Зараз формують комплекс рішень, щоб суттєво посилити захист Сумщини. Чвертьфінали Чемпіонату світу 2026 стартують вже сьогодні. Перша гра однієї четвертої фіналу відбудеться сьогодні о 23:00 за київським часом. Свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко. Один поєдинок запланований на завтра, 10 липня, вже о 22:00 Іспанія гратиме проти Бельгії. І потім вже 12 липня о півночі зіграє Норвегія проти Англії, а о 4-й ранку Аргентина проти Швейцарії. Нагадаю, півфінали заплановані на 14-15 липня. Матч за третє місце відбудеться в ніч на 19 число, а фінал на вечір 19 липня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10:03. Вітаємо вас. Доброго раночку. От нехай сьогоднішній день запам'ятається чимось хорошим, якимось таким от чемпіонством. Можете взяти приклад з Марини, яка ще перед ефіром встигла поснідати. Ага. А ти побігати встигла?
3: Ні, сьогодні не встигла.
2: Сьогодні не встигла. Але от уявіть собі, слухачі, слухачки, вона інколи встигає перед ефіром ще й побігати, пробіжку влаштувати.
3: 5:00.
2: You are crazy.
3: Закінчується коментатська година. Якщо бачите якусь божевільну, то це я.
2: В каптурчику. 100% біжить на радіоефір. Ну, а як це ще можна пояснити? Знаєш, до мене вчора електрик приходив і там допомагав мені монтувати дзеркало і таки каже, а ви ж десь працюєте, музикант якийсь, артист? Чи ще, кажу, ще той артист.
3: Ще
2: от
3: той артист.
2: Якщо пан Андрій зараз слухає Перець ФМ, бо я сказав от, слухати ранкове шоу, передаю вам величезний привіт і дякую за допомогу по хаті, бо в мене руки пішли не в ту сторону. Вони от тільки можуть у ці фейдера клацати, а не там щось підключати, вішати і тому подібне.
3: У кожного свої таланти. Ось. От наш талант – це підбадьорювати вас, дарувати вам гарний настрій. І сподіваємось, що ми працюємо на всі 100.
2: От, і нехай от ваші таланти сьогодні будуть розкручені на 150. От давайте більше. На Перець
0: ФМ. Лови енергію, живи яскраво.

Якщо у вашій родині починається священна війна через те, чим заправляти окрошку квасом чи кефіром, найкраща стратегія – нейтралітет. Замовте піцу. Це врятує шлюб, збереже нерви і позбавить від необхідності їсти салат, який чомусь залили газованою водою.

0: 10 години 14 хвилин. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От знаєте, я бажаю абсолютно усім нам такої удачі, як з чоловіком з Америки, який прийшов на аукціон із простою метою. Він хотів купити недорогу земельну діляночку для свого майбутнього будинку. І заплатив за це $5000, оформив документи і лише потім зрозумів, що став власником не ділянки, а цілої приватної вулиці.
1: Вау, це магнат тепер за $5000.
0: Так, так, так. І ціна насправді така доволі непогана по нашим навіть міркам. Щоправда, 5 будинків на цій вулиці йому не належать. А от сама дорога, так, і разом з нею новий власник отримав зовсім неочікуваний бонус. Тепер саме він відповідає за ремонт, обслуговування і утримання цієї вулиці.
1: Хотіли, як підвох цієї ситуації. Ну і що, врешті, він її
0: хотіли, як
1: продав?
0: Краще. Згодом міська влада, вона вирішила викупити дорогу і зробити її комунальною. Але сторони досі не можуть домовитися про ціну, тож історія триває вже декілька років. Я так розумію, що він хоче повернути хоча б свої $5000, але ж влада хоче якісь знижки отримати на все це. Ну, так от і буває. Як так сталося? Чи було це вказано? Чи там десь маленьким шрифтом було написано більше про ці умови? Не повідомляється. Але от 100 разів перевіряти перед покупкою абсолютно все варто, як показує ця історія. Друзі, історія показує про те, що сьогодні хочеться слухати і більше музики, яка буде підіймати нам настрій, а ми наперед вам у цьому допомагаємо.
2: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
13: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
14: Долина Хюги.
13: Це долина Хюги. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно, просто неба. Усе це у долині Хюги. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюги біля Одеси. Шукайте в Google.
14: Долина Хюги.
15: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ви ж знаєте, у нас в ранковому шоу «Підзарядка» є місія накормити усіх наших слухачів смакотою. Смачними «Василевими пирогами» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги».
2: І ми сьогодні вам теж нагадаємо про умови участі для того, щоб вже завтра ви змогли перемогти справді і стати тим учасником, до якого поїдуть ці «Василеві пироги». Все, що потрібно зробити, друзі, це написати нам на номер Viber 093-585-44-88 ім'я колег, з якими у вас відбуваються кава-брейки на роботі. Скільки людей працює в вашій компанії? Можете прямо написати, де ви саме працюєте, і вже завтра, у п'ятницю, ми будемо обирати переможця.
1: Рандомно, як завжди, всіх, хто нам пише, хто ще не отримав «Василеві пироги», от серед них і буде відбуватися цей розіграш у цій порі. Тому бажаємо усім удачі. Хто ще цього не зробив, ви встигаєте це зробити, розказати про свою компанію, з ким ви на роботі влаштовуєте кава-брейки. Нам приємно. Всі подробиці є на сайті «Перець ФМ».
3: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
4: Підзарядка
3: на Перець ФМ.

0: 10-та година, 36-та хвилина. Вітаємо вас. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». От насправді ніколи нічого не пізно. Якщо ви хочете щось здійснити у своєму житті, чимось себе порадувати, або ж навпаки розкрити якісь свої нові здібності, нові таланти, то починати діяти можна хоч прямо зараз.
1: Абсолютно. І навіть ти, Сашко, не старий для цього. Бо я тобі скажу такий кейс, цікавий випадок. 87-річний чоловік став найстаршим абітурієнтом і надихає наразі увесь світ.
0: Хто це? Що це за людина? І де він навчається? На кого?
1: Та, це така справжня зірка тепер інтернету. Він живе у Румунії і він зірка вступної кампанії там місцевої. 87-річний Віорел Пінтулеску, він подав документи до університету на факультет біології і каже, що не хоче помирати дурним.
0: Ага, і він обрав саме біологію.
1: Так, така мотивація у нього. Школу чоловік закінчив понад 60 років тому, але через життєві обставини так і не здобув вищу освіту. Після цього у нього була армія, 35 років військової служби, робота з ремонту радіообладнання, і лише тепер він вирішив, що настав той час здійснити давню мрію – отримати вищу освіту. Каже, що хоче не просто отримати диплом, а постійно справді вчитися, спілкуватися з молоддю, тренувати мозок. Його зовсім не бентежить, що одногрупники можуть бути молодшими майже на 70 років за нього. І ще зізнається, що після смерті дружини навчання стало для нього способом знову відчути цікавість до життя.
0: А мені подобається ця ідея.
1: Так.
0: Завжди можна відкривати, от бачиш, щось дізнаватися нове, а тут ще й закрити, так би мовити, те, що не було закрито. У мене, правда, є ж магістерський диплом. Тут, в принципі, в мене все добре. Але от, можливо, я так років через 40 подумаю, що а чому б мені не піти на факультет біології? Тим паче, що в мене ж мама біолог також за освітою.
1: Ну, то всі карти у тебе в руках.
0: Не знаю. Давайте не будемо так далеко поспішати, пані Марина, так? Домовилися?
1: Та що там лишилося?
0: А там подивимося. Яка погода буде сьогодні, за 2 хвилини розкажемо.
2: Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. 9 липня очікується хмарна погода із проясненнями. У більшості областей прийдуть дощі. На лівобережжі грози. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях очікуються значні дощі, а на сході та Дніпропетровщині вдень місцями можливий град і вітер.
3: В Україну сьогодні приходить справді прохолодна погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 22 градусів. Щодо південних та південно-східних областях, там сьогодні буде дещо тепліше – від 23 до 28 із позначкою «плюс». У Києві сьогодні мінливо-хмарна погода, без опадів. Максимальна температура в день – від 20 до 21 градусу, а зараз у столиці сонячно і температура – плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 10 година 49 хвилина, і тут нас всіх безумовно об'єднує футбол, бо що ж тут поробити, коли відбувається чемпіонат світу із футболу, і зрозуміло, що є там свої суперзірки. Один із найголовніших – це Кріштіану Роналду, і він несподівано став героєм б'юті-обговорень. Схоже, цього разу фанати Кріштіану дивилися не на його гру, а на брови.
1: Опача, це щось новеньке. Я знаю, що зачіскою його дуже захоплюються, але про брови чую вперше.
0: Після появи футболіста на одному із публічних заходів у соцмережах вибухнуло обговорення. Там користувачі помітили, що брови зірки стали значно темнішими, густішими і дуже чітко окресленими. Через це багато хто припустив, що футболіст міг скористатися косметичними процедурами або зробити ламінування і фарбування брів.
1: Ну, у його бровиста точно тепер збільшилась кількість клієнтів.
0: В мережі одразу посипалися різноманітні жарти, мовляв, тепер у Роналду не лише ідеальна зачіска, а й брови. Як після візиту до топового бровіста, а сам футболіст жодних коментарів не надавав. Інтернет вже виніс свій вердикт. Навіть брови Кріштіану здатні стати інформаційним приводом. От наскільки
1: брови чемпіони.
0: Або так можна сказати. Не знаю. Треба подивитися, що ж там так настільки всіх заінтригувало. Залишайтеся з нами. Це «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівчата, мені іноді здається, що канікули у дітей придумали для того, щоб ми, батьки, більше цінували школу.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Друзі, не дивлячись на такий прогноз, що на переважній більшій території нашої найулюбленішої, найкращої держави прогнозують синоптики дощі, і там навіть десь і гради, і вітер, і тому подібне, все одно налаштовуємось на продуктивність, налаштовуємось на оптимістичні події, які будуть відбуватися у вас, і нехай вони як набагато швидше до вас і прийдуть, а тим паче напередодні п'ятниці.
2: Прекрасне, це таке тепле, сонячне слово «п'ятниця». Справді, бажаємо вам сьогодні ще так насичено попрацювати, нехай буде день легким, тихим, найважливіше. І зустрінемось з вами вже завтра о 8:00.
1: Так, обов'язково налаштовуйте свої будильнички, що з 8:00 ранку буде підзарядка на Перець ФМ. Взагалі не перемикайтеся, залишайтеся з нами і не забувайте, якщо ще не підписані, підпишіться на інстаграм і тікток Перець ФМ. Марина Клим,
2: Саня Димо, всім класного дня, друзі.
1: Па-па, до завтра.
0: На Перець ФМ. Зарядили, розсмішили.

Хмельницький 105.5 FM. Радіо Незалежної України. Краматорськ 105.7. Черкаси 92.1.

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Спільне виробництво дронів з Німеччиною. Україна та Німеччина підписали імплементаційну домовленість про спільне виробництво безпілотників «Барс» у межах ініціативи «Build with Ukraine». Угоду уклали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Перший етап проєкту фінансуватиме німецька сторона, а всі виготовлені безпілотники передадуть силам оборони України. Там літають українські дрони. Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на пропозицію провести переговори з Володимиром Путіним у Москві. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі він зауважив, що летіти до російської столиці нині складно, адже там літають українські дрони. Нагадаю, раніше Кремль неодноразово закликав Зеленського приїхати до Москви, однак українська сторона наполягає, що зустріч можлива лише на нейтральній території для завершення війни. Уражено понад 90 цілей. Центральне командування США підтвердило масовану повітряну операцію по Ірану, під час якої було уражено понад 90 об'єктів. Удари охопили військові та логістичні цілі на півдні, південному сході, південному заході і півночі країни. За іранськими даними, за останні дві доби унаслідок ударів загинули 14 людей. Ще 78 дістали поранення. Місцеві ЗМІ також повідомляють про пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, зокрема лікарень, портів і системи електропостачання. Українська тенісистка у півфіналі Вімблдона. Марта Костюк стала другою українською тенісисткою в історії після Еліни Світоліної, якій вдалося дійти до 1/2 фіналу вімблдонського турніру. 8 липня Марта у двох сетах переграла Жасмін Пауліні та вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу трав'яного мейджора. У півфіналі Вімблдона 2026 Марта зіграє з Ліндою Носковою з Чехії. Якщо Костюк вдасться обіграти Носкову, то вона стане першою українкою та другою представницею України у фіналі одиночного розряду Grand Slam. Нагадаю, зустріч Костюк та Носкової відбудеться сьогодні, 9 липня, не раніше 17:00 за Києвом. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Студент молиться перед сесією. Боже, дай здоров'я тим викладачам, що не помічають, що я списую.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce, son. Yeah?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець ФМ.

Круті перці 90-х. Літо на Перець ФМ. Сезон шортів, сонця і

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Київський планетарій разом з відомими українськими музикантами запрошують на музичний концерт у форматі 360 градусів віолончельне шоу. Два світи – віолончель та фортепіано – об'єднуються, аби розгорнути перед слухачем справжню звукову галактику. В програмі прозвучать всесвітньо відомі поп, рок-хіти та оригінальна авторська музика. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Національна філармонія України запрошує на концерт «Споглядаючи вічність». Цей вечір не пропонує конкретного сюжету. Він запрошує до особливого стану – зупинитися серед щоденного поспіху і прислухатися до музики, яка пройшла крізь століття, щоб сьогодні нагадати про те, що справжня краса є вічною. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться комедія-мюзикл «Ліки від ревнощів» або «Флавер Бум». Сучасна оригінальна постановка 18+. Цікавий, заплутаний сюжет з піснями та танцями. Що важливіше – гроші чи кохання? Бочка Паб запрошує на комедійне шоу «Сімейна терапія. Зйомка». Це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. А в підвалі культури відбудеться шоу «Олександр Терен. Перевірка сольного стендапу». Цей вечір подарує вам море щирих емоцій, якісний гумор та неймовірний заряд мотивації від людини, яка надихає мільйони. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні 4-9 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами, температура повітря в день до 17 градусів вище нуля. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 25. На півночі буде хмарно з дощем, плюс 17. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 22 градуси вище нуля. В українському Криму хмарно і дощ, плюс 23. У Києві сьогодні хмарна погода з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на сьогодні, ну а ви ж лишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, після 30 вже не худнеш до літа. Після 30 просто купуєш новий купальник.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмельницький 101.9 FM. Радіо Незалежної України.
1: Наші вечорниці, де найкраще дівиці, вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитрець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сьогодні в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки на місто ввечері 8 липня. Місто вшановує пам'ять 4 людей, чиє життя забрав ворожий удар. На будівлях приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Атаковано танкери росіян. У Таганрозькій затоці вночі 9 липня безпілотники знову атакували два російські танкери, внаслідок чого на них спалахнули пожежі. Відомо, що ті зазнали механічних пошкоджень. Екіпажі суден були евакуйовані. Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області заявив, що вночі нібито було збито понад 20 дронів. В Азовському районі після падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Нагадаю, що у ніч на 8 липня у Таганрозькій затоці українські безпілотники також атакували два танкери. Російська влада повідомила, що постраждали двоє людей, а розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. Знеструмлення по країні. На ранок 9 липня через російські удари є знеструмлені споживачі у 5 областях: у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській. Через негоду залишається без електропостачання 168 населених пунктів у 4 регіонах: Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях. Бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередач. Черговий матч наших волейболісток. Жіноча молодіжна збірна України Ю-22 достроково завершила боротьбу за вихід до півфіналу Чемпіонату Європи 2026. У другому матчі групового етапу українки поступилися господаркам турніру збірні Нідерландів з рахунком 0-3. Свій заключний матч на турнірі дівчата проведуть вже сьогодні проти команди Іспанії. Старт о 18:00. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Переїхав в новий будинок, прокидаєш тепер з першими перфораторами.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Мені 34, я обожнюю читати зумерські телеграм-канали. Вони мене дуже сильно мотивують, надихають і дають віру у себе. Якось читаю там допис. Якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший роман Харукі Муракамі написав у 30 років. Ну все, тепер я спокійний. Я не міг це просто так облишити і пишу їм в коментах. Шановні зумери, якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший комерційний проєкт Марк Цукерберг створив у 12 років. Шах і мат, зумери.
0: Лайв-шоу на Перець FM. Літо на Перець FM.

0: дощем плюс 25. На півночі буде хмарно з дощем плюс 17. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 22 градуси вище нуля. В українському Криму хмарно і дощ плюс 23. У Києві сьогодні хмарна погода з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на сьогодні, ну а ви ж лишайтесь з нами на нашій хвилі.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Не знаю, як у вас, дівчатки, а от у мене фраза «нічого не купую сьогодні» працює рівно до першої знижки в магазині. А у вас як?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Терець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
3: Топ 5.5.

0: Літо на Перець ФМ. Більше пригод, менше дедлайнів.
1: Перець ФМ. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Російська Федерація збила власний гелікоптер. Він був знищений вогнем власної мобільної групи ППО під час виконання завдання із перехоплення українських безпілотників. Оцінку оприлюднило видання Forbes. За наявною інформацією, модернізований К-52, оснащений засобами боротьби з дронами, переслідував українські безпілотники, коли його помилково атакувала російська мобільна вогнева група. Унаслідок інциденту загинув один із членів екіпажу, а сам гелікоптер був втрачений. Аналітики зазначають, що це вже не перший випадок дружнього вогню в російській армії. Причиною називають слабку координацію між підрозділами ППО та авіацією, особливо на тлі зростання кількості атак українських безпілотників. Підрив північних потоків. Офіс генпрокурора заявив про відсутність доказів причетності України. Українські правоохоронні органи в межах розслідування не виявили жодних фактів, які б свідчили про причетність України, її офіційних органів чи посадових осіб до підриву газопроводів. В ОГП наголосили, що українська сторона не надавала від імені держави жодних наказів, доручень чи вказівок щодо вчинення вибухів на зазначених об'єктах. Наразі збір доказів та дослідження обставин події триває. Українські правоохоронці проводять допит свідків та інші необхідні процесуальні дії. Україна посилить захист енергосистеми. У 2026 році понад 880 мільйонів гривень грантових коштів спрямують на впровадження сучасних систем Статком та їхній фізичний захист. Це має посилити стійкість української енергосистеми після російських атак. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, кошти надійдуть у межах гранту Європейського банку та Міжнародної асоціації розвитку. Номінанти на Еммі. Американська телевізійна академія оголосила номінантів на 78-му премію Еммі, яка вважається телевізійним аналогом Оскара. Загалом найбільше номінацій отримали серіали «Піт», «Хитрощі», «Бухта вдів», «Єдина» та «Сварка», зазначає BBC. Переможців оголосять на церемонії вручення премії Еммі в Лос-Анджелесі 14 вересня. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Тато, а правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина?
2: Та, не тільки в Індії, в Україні теж.
3: J-Lo!

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Це той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Психологи радять, що прості фізичні жести, як масаж ніг, допомагають покращувати емоційний зв'язок між партнерами, а також допомагає знижувати стрес. Дослідження показують, дотикові практики знижують кортизол, покращують настрій, створюють відчуття комфорту і довіри. Прості дії, як кілька хвилин допомоги партнеру розслабитися, зміцнюють зв'язок та роблять стосунки ближчими. От саме масажем ніг. Кілька хвилин турботи, уваги помітно впливають на настрій та близькість.
2: Ну, мені здається, і обійми так працюють. Ходи обійми.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода змінюється щодня, ми допоможемо бути в курсі. Сьогодні 4-9 липня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами, температура повітря в день до 17 градусів вище нуля. На сході буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 25. На півночі буде хмарно з дощем, плюс 17. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 22 градуси вище нуля. В українському Криму хмарно і дощ, плюс 23. У Києві сьогодні хмарна погода з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на сьогодні, ну а ви ж лишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, от у дитинстві літо справді було 3 місяці щастя, а зараз 3 місяці запитань. Мамо, а коли на море? Мамо!
1: Чури-мури, чури-мури,
0: жіночі жарти з Перчиком.
3: Ready to spread good vibes? Spread them well. Around the world.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Успішна робота наших оборонців. Протягом 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів Російської Федерації. Про це повідомив Роберт Бровді. Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій було уражено 45 військових цілей. Зокрема, Сакська ТЕЦ, три склади бази пально-мастильних матеріалів та два МТЗ, станція перешкод «Житель», комунікаційні вежі, ТПД, паливозаправники та 14 суден тіньового флоту Російської Федерації. Усі танкери ідентифіковано, входять до складу тіньового флоту та знаходяться під міжнародними санкціями. Україна отримала від Німеччини дрони-перехоплювачі та спецтранспорт. Німеччина передала нову партію військово-технічної допомоги для бойових підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. До пакета увійшли сучасні дрони-перехоплювачі, а також спеціалізований транспорт, призначений для їхнього обслуговування. Про це повідомила прес-служба МВС. Отримана техніка суттєво посилить бойові спроможності мобільних вогневих груп, які в цілодобовому режимі захищають українські міста, мирне населення та критичну інфраструктуру від щоденних масованих дронових атак із боку Росії. Посадовиця Торгово-промислової палати України та її син вимагали 100 тисяч євро від виробника бойових дронів, який виконував державне оборонне замовлення. За даними слідства, після російського обстрілу, який знищив частину продукції, підприємство звернулося до ТПП за висновком для уникнення штрафів за зрив оборонного контракту. Натомість посадовиця вимагала гроші за видачу документа. Її та сина затримали під час отримання другої частини хабара. Обом повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у півфіналі на турнірі у Великій Британії. Матч проти Лінди Носкової із Чехії відбудеться другим запуском на центральному корті. Початок орієнтовно о 17:00 за київським часом. Костюк у восьме грає на Вімблдоні та в шосте грає в основній сітці. Її найкращий результат на цьому турнірі – третє коло у 2023 і 2024 роках. Носкова ж четвертий рік поспіль виступає в основній сітці – торік чесці вдалося дістатися четвертого кола. Джастін Бібер виступить у шоу фіналу чемпіонату світу 2026. Канадський співак Джастін Бібер стане одним із хедлайнерів масштабного музичного шоу, яке відбувається під час перерви фіналу чемпіонату світу із футболу 2026 року. Разом із ним на сцену вийдуть Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Організатори обіцяють, що шоу стане одним із наймасштабніших в історії турніру та буде створене за форматом, схожим на знаменитий виступ у перерві фіналу Super Bowl. Для Джастіна Бібера цей виступ стане ще одним великим кроком після його повернення на сцену, яке розпочалося серією концертів на фестивалі Коачелла. Очікується, що музичне шоу переглянуть сотні мільйонів глядачів по всьому світу. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Терпіти не можу, коли сусіди сваряться, пес гавкає і нічого не чути.
2: Літо на Перець ФМ. Відпустка для тіла, зарядка для душі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
4: Долина Хюге.
3: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
4: Долина Хюге.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Не секрет те, що кожна заміжня жінка розкаже будь-який секрет іншої заміжньої жінки своєму чоловіку. І коли ви зустрічаєтесь на якомусь сімейному святі, де ти підходиш під час там дитячого буму, де вони граються з аніматорами, знайомитися, і людина тобі не каже «Привіт, мене звати», а одразу «Ну що, купив?» Я простягаю руку, дивлюся, кажу, що «Ну ти ж там на авторі дивився, хотів, ламався, взяв чи ні?» Я такий «Взяв, Саша». І він такий, я знаю, Коля. Все, нічого неможливо розказувати дружинам.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: місті хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 22 градуси вище нуля. В українському Криму хмарно і дощ, плюс 23. У Києві сьогодні хмарна погода з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на сьогодні, ну а ви ж лишайтесь з нами на нашій хвилі.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчатки, здається, ми вже не ті. Раніше танцювали до ранку, а тепер мріємо поспати до обіду.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Володимир Зеленський підтвердив удари по російських нафтооб'єктах. Воїни СБУ уразили дві нафтобази у Ставрополі та Твірі. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту близько 800 кілометрів. В російській Уфі застосували санкції по нафтоперекачувальній станції майже за 1500 кілометрів від нашого кордону, а також був санкціонований нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту, зазначив Зеленський. За його словами, воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. В Україні створять національні бригади відновлення для оперативної ліквідації наслідків російських атак. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Відповідне рішення ухвалив Кабмін та затвердив порядок реалізації проєкту. Так, бригади з відновлення оперативно залучатимуть кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів до найбільш пошкоджених локацій. Зокрема, йдеться про реконструкцію об'єктів тепло, водо та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Створення бригад координуватиме «Укрзалізниця», залучаючи спеціалістів підприємств із досвідом аварійно-відновлювальних робіт. Фінансування проєкту передбачено із резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Страшна ДТП на трасі Київ-Одеса. Відомо, що подія сталася поблизу села Одаї Ширяївської громади. Там зіткнулися вантажівка МАН та мікроавтобус «Мерседес», у салоні якого перебувало 15 пасажирів та водій. Як повідомляє обласна військова адміністрація, внаслідок ДТП загинув 15-річний хлопець, ще 10 постраждали. Троє постраждалих госпіталізували у важкому стані, ще семеро перебувають у стані середньої тяжкості. На місці аварії працюють екстрені служби, правоохоронці встановлюють причини та обставини даної події. Всеукраїнський волонтерський штаб та благодійний фонд «Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Про це повідомив Артур Палатний. Волонтери «Української команди» передали 72-й бригаді імені чорних запорожців велику електростанцію. Ці хлопці на початку повномасштабного вторгнення обороняли Київ та Київщину. Із літа 2022-го вели бої за Донбас, а зараз виконують надважкі завдання на Харківщині. Як сказав керівник української команди Артур Палатний, упевнений, завдяки цій потужній електростанції наші захисники зможуть завжди підтримувати роботу критично важливого обладнання і успішно виконуватимуть бойові завдання. Це остання новина випуску. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Галя, в своєму віці хочеться, щоб тебе любили не тільки комари, а ще хтось.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
13: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Чеський боєць змішаних єдиноборств. Він поділився способом, як відчути себе, так би мовити, очищеним та відродженим. Спортсмен влаштував собі, так би мовити, кропив'яну терапію.
2: Ой-ой-ой, лисенько.
1: Ой-ой-ой. Він повністю занурився в зарості кропиви і додатково ще й натер тіло листям рослини. У мене аж мурахи просто по шкіри. За його словами, всю ніч відчувалося печіння та поколювання.
2: А це дивно.
1: Справді. Але наступного дня прохаска прокинув вся, як він каже, відродженим.
2: Ой, лишенько, не повторюйте за цим спортсменом, одразу вас закликаємо. Але його метод доволі дивний.
1: Екстремальний.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час короткого прогнозу погоди на завтрашню п'ятницю, 10 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – плюс 16. На сході хмарно дощитиме – плюс 26. На півдні хмарно, дощ – 24-26 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 20-22 градуси з позначкою «плюс». У центральних областях також дощитиме – плюс 20, плюс 22. В українському Криму хмарно з дощем – плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21 градус в день. Це була хвилина про погоду. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчат, ну погодьтесь, кому за 30, той знає. Справжня романтика – це коли ніхто не чіпає і є кондиціонер.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Ярець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Вітаю. Швеція внесла кошти до Фонду підтримки енергетики України. До Фонду підтримки енергетики України Швеція внесла додатково 124,1 мільйони євро. Загальний внесок Швеції перевищив 386 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Цей внесок спрямований через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, є важливою віхою для фонду в цілому. Адже завдяки цьому загальний обсяг внесків до фонду від моменту його створення перевищив 2 мільярди євро. Про це зазначили в Міненерго. Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій. З російського полону від початку цього року вдалося повернути 170 воїнів Національної гвардії України. Про це заявив командувач Нацгвардії України генерал-майор Олександр Півненко. З початку цього року було проведено 8 обмінів, у результаті яких із російського полону повернулися 170 нацгвардійців. Кожен із них після звільнення проходить реабілітацію, психологічне відновлення та реінтеграцію, зазначив Півненко. За його словами, міжнародний напрям також залишається одним з ключових інструментів цієї роботи. Цього року Національна гвардія вже направила 24 офіційні звернення до дипломатичних установ України за кордоном, міжнародних організацій та військових формувань країн-партнерів із закликом посилити міжнародний тиск на Росію та активізувати всі можливі механізми для повернення українських військовополонених. Російським волейболістам дозволили повернутися на міжнародну арену. FIVB після рекомендацій МОК зняла заборону для російських збірних. Їм повернуть очки у світовому рейтингу, ті, що були на момент заморожування у 2022 році. Питання прапора, гімну та символіки поки відклали. Представниця України на Євробаченні 2026 випустила свій перший реліз після участі в конкурсі. Лелека представила лів-відео на трек «Зорі» за участі струнного квартету та бандури у виконанні Ярослава Джуся. Пісня присвячена тим, кого вже немає поруч, і розповідає про зв'язок, який не зникає із втратою, а продовжує жити через спогади, цінності та вплив цих людей на наше життя. За словами артистки, вона свідомо вирішила випустити саме живе виконання, адже хотіла передати справжні емоції без прикрас і студійної досконалості. На цьому в мене поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: 3 січня зустрічається двоє друзів. Чуєш, як відсвяткував Новий рік? Ой, не знаю, ніхто поки ще не говорив зі мною.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
3: Долина Хюге.
2: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
3: Долина Хюге.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вже готується повнометражна стрічка, де головним героєм стане штучний інтелект. І логічно, що коли вже створюються пісні, гурти віртуальні, то і буде віртуальна акторка. А водночас творці фільму запевняють, що штучний інтелект лише доповнює роботу сценаристів, режисерів і всієї творчої команди. Буде цікаво подивитися на цей досвід.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час короткого прогнозу погоди на завтрашню п'ятницю, 10 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – плюс 16. На сході хмарно дощитиме – плюс 26. На півдні хмарно, дощ – 24-26 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 20-22 градуси з позначкою плюс. У центральних областях також дощитиме – плюс 20, плюс 22. В українському Криму хмарно з дощем – плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21 градус в день. Це була хвилина про погоду. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Мені здається, дівчата, що після 35 організм починає втомлюватися ще до того, як ти прокинулася. Навіть якщо прокинулася після обіду.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Уряд схвалив надання «Східгаз-ЕК» позики на 555 мільйонів гривень. Кабінет міністрів ухвалив протокольне доручення щодо надання Східному гірничо-збагачувальному комбінату 555 мільйонів гривень позики до кінця 2027 року. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. «Енергоатом» надасть «Східгаз-ЕК» поворотну фінансову допомогу до кінця 2027 року. Кошти дозволять підприємству збільшити видобуток урану нової руди та обсяги виробництва ураново-оксидного концентрату, зазначив міністр. Крім того, підприємство розробило план оздоровлення та стабілізації своєї роботи. Передбачаються такі заходи, як придбання гірничого обладнання, виконання прохідницьких робіт та поступове збільшення підприємством виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тонн на місяць. Будівництво нових горизонтів, реконструкцію підйомних установок та систем вентиляції шахт, а також проєктування та будівництво нової сірчано-кислотної установки потужністю 85 тисяч тонн сірчаної кислоти на рік. Виробництво ракет до «Петріот» в Україні може розпочатися вже за декілька тижнів. Про це повідомив глава Міноборони Польщі. За його словами, це складний процес, адже наразі лише Сполучені Штати виробляють ракети «Петріот» у необхідних масштабах. Це потрібно зробити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до експлуатації та проведення подальших операцій, заявив Владислав Косіняк-Камиш. 15-річна Поліна Скляр вийшла у півфінал юніорського Вімблдону. Юна тенісистка обіграла у трьох сетах нейтральну Марію Макарову з рахунком 6-3, 6-7, 6-4. За путівку у фінал Скляр побореться з переможницею матчу китаянки Цюй Іхань та нейтральної Анни Пушкарьової. У Латвії стартувала благодійна кампанія на підтримку українських військовослужбовець. У Латвії до Дня Незалежності України запустили благодійну кампанію «Жінки захищають, Латвія підтримує», метою якої є збір коштів на спеціально адаптоване спорядження для військовослужбовець ЗСУ. До спорядження, адаптованого до потреб українських військовослужбовець і умов бойових дій, входять, зокрема, бронежилети, форменний одяг та сезонне екіпірування. Повний комплект спорядження включає форму, бронежилет, шолом, тактичне взуття, спальний мішок і тактичний килимок. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, Валера, я не поняла, а чого ти одягнув мої труси?
2: То ти ж казала, що купила їх спеціально для мене.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Але найбільшою травмою в моєму дитинстві була передача «Кохано, ми вбиваємо дітей». Тому що для моєї мами це було шоу про мотивацію. В першу чергу, щоб показати мені, що є варіанти погірше. Я пам'ятаю цей момент. Ми вночі дивимося цю передачу про те, як діти їдять з підлоги. До мене розвертається моя мама з посмішкою і дивиться на мене і каже, ну що, будеш вимахуватися, що я тобі манну кашу даю?

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час короткого прогнозу погоди на завтрашню п'ятницю, 10 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – плюс 16. На сході хмарно дощитиме – плюс 26. На півдні хмарно, дощ – 24-26 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 20-22 градуси з позначкою «плюс». У центральних областях також дощитиме – плюс 20, плюс 22. В українському Криму хмарно з дощем – плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21 градус в день. Це була хвилина про погоду, рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знаєте, дівчата, вчора Сережа пообіцяв мені сюрприз. Я так вже злякалася, а він просто взяв і помив посуд.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Словенія виділила додаткові кошти на ініціативу «Пьорл». Словенія оголосила про додаткове виділення 50 мільйонів доларів на ініціативу «Пьорл» із постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Уряд змінив терміни дії водійських посвідчень відповідно до стандартів ЄС. Нові посвідчення будуть видаватися на різні терміни залежно від категорії. 15 років для мотоциклів та легковиків, 5 років для вантажівок та пасажирського транспорту. Ключова зміна – обов'язковий регулярний медогляд під час кожного обміну прав для підтвердження стану здоров'я. Раніше видані права залишаються дійсними до вказаної в них дати без необхідності повторного складання іспитів. В Україні прогнозують новий стрибок цін на пальне. Це може статися вже в другій половині липня. Про це повідомив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін. На тлі чергового загострення на Близькому Сході вартість усіх видів палива може зрости на декілька гривень за літр. Експерт зауважив, що тригером для фіксації нових цін стане завершення чемпіонату світу з футболу, після якого ринок стабілізується на нових вищих позначках. Стало відоме ім'я суперниці Поліни Скляр. Вона зіграє у півфіналі юніорського Вімблдону після перемоги над сьомою сіяною Марією Макаровою з рахунком 6-3, 6-7, 6-4. 15-річна Скляр – перша представниця України у півфіналі юніорського турніру Grand Slam після титулу Дарії Снігур на Вімблдоні 2019. Поліна стала шостою українкою-юніоркою, яка дійшла до півфіналу на Вімблдоні. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, для тих, хто дуже втомився на цьому тижні, рекомендую ввечері зробити коктейль «Лінива Мері». Це просто п'єте горілку і закушуєте помідором.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюги.
5: Це долина Хюги. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюги. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюги біля Одеси. Шукайте в Google.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У китайців, у них, значить, з'явився новий такий ритуал перед роботою, прямо на робочому місці співробітники, вони масово виконують танець грошей. Перед початком робочого дня вони роблять вигляд, що хапають купюри прямо з повітря. І вірять, чим краще станцюєш, тим вищими будуть, ну, наприклад, там продажі.
2: Ану, Сашко, отако, якщо я буду отак хапати,
1: прекрасно.
2: Це нормально?
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час короткого прогнозу погоди на завтрашню п'ятницю, 10 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – плюс 16. На сході хмарно, дощитиме – плюс 26. На півдні хмарно, дощ – 24-26 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 20-22 градуси з позначкою плюс. У центральних областях також дощитиме – плюс 20-плюс 22. В українському Криму хмарно з дощем – плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21 градус в день. Це була хвилина про погоду. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, що я помітила, дівчатки? Діти на канікулах – це коли ти цілий день працюєш аніматором, кухарем і службою підтримки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Уряд виділить Вишневому на відновлення понад 3 мільярди гривень. Із резервного фонду планують виділити більш ніж 3 мільярди гривень для ліквідації наслідків російського обстрілу Вишневого на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Українські військовослужбовці та їхні рідні тепер можуть купувати ліки зі знижкою до 50% і безкоштовно отримувати їх у відділеннях Укрпошти по всій країні. Сервіс Укрпошта Аптека приєднався до програми вдячності «Плюси» в застосунку «Армія Плюс». Ліки можна отримати не лише у великих містах, а й поруч із місцем служби, адже Укрпошта працює у прифронтових громадах. Залежно від товару, знижка становить від 25 до 50%. Щомісяця захисники і захисниці матимуть змогу отримати до 5 промокодів, якими можна скористатися самостійно або ж поділитися із рідними. Залишив тварину у небезпеці, сядеш за грати. У Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку. На жаль, тваринка загинула. 37-річному мешканцю поліція повідомила про підозру у жорстокому поводженні з твариною. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами. Як повідомлялося раніше, чоловік неодноразово прив'язував собаку на вулиці як у літню спеку, так і взимку, нібито караючи її за провини. Україна програла Китаю у трьохсетовому матчі жіночої ліги націй з волейболу. Через поразку Україна продовжує йти на 15-му місці у турнірній таблиці, маючи 2 перемоги у 10 поєдинках. Наступний матч Україна проведе проти Домініканської Республіки у п'ятницю 10 липня о 12:00. Документальний серіал Netflix «Рафа» отримав номінацію на головну телевізійну премію Сполучених Штатів «Еммі». Церемонія вручення запланована на 14 вересня в Лос-Анджелесі. Також у списку номінантів – «Американська революція», «Містер Скорсезе», «Шон Комбс розплата» та «Вбивства в йогурт-кафе». На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Переїхав в новий будинок, прокидаюсь тепер з першими перфораторами.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама у колег по цеху така.
9: Шикарні матраци для ваших сідничок.
10: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
8: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
11: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
12: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
11: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
12: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Реклама
16: на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про весілля Тейлор Свіфт.
2: Для гостей влаштували справжній парк розваг, міні-гольф, пінбол, кидання кілець та інші конкурси. І найцікавіше, звісно, тут розпочинається. Бо, наприклад, співачка Авріл Лавін, яка також була запрошена, вона виграла сумку Діор. Іншим гостям дісталися годинники від Cartier, сумки Шанель, а головний приз – це класичний Chevrolet 1970 року.
1: А ви кажете, що не потрібні конкурси на весіллях. От бачите, у Тейлор Свіфт і міні-гольф, і пінбол, і кидання кілець. За даними інсайдерів, саме святкування коштувало близько 20 мільйонів доларів, а ще 26 мільйонів пара пожертвувала на благодійність. І не кажуть про те, скільки мільйонів доларів подарували парі в конвертах.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час короткого прогнозу погоди на завтрашню п'ятницю, 10 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – плюс 16. На сході хмарно, дощитиме – плюс 26. На півдні хмарно, дощ – 24-26 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 20-22 градуси з позначкою «плюс». У центральних областях також дощитиме – плюс 20-плюс 22. В українському Криму хмарно з дощем – плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21 градус в день. Це була хвилина про погоду. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, ми вже не ті. Бо в молодості у нас оце метелики були в животі, а зараз в животі магній та омега-3.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Від початку доби сили оборони стримують натиск окупантів на кількох ділянках Запорізького фронту. З початку четверга, 9 липня, російські війська 79 разів атакували оборонні рубежі українських захисників на різних ділянках фронту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. На Запоріжжі окупанти намагалися наступати одразу на кількох ділянках. Найбільша їхня активність фіксувалася на Гуляйпільському напрямку. Тут сили оборони стримали 7 ворожих штурмів у бік Добропілля, Воздвиж, Залізничого, Цвіткового та Чарівного. Зброя на понад 318 мільйонів гривень. СБУ та Офіс Генпрокурора провели 13 обшуків за фактом закупівлі гранатометів 1980-х років замість нових для ЗСУ. Йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. Загальна сума договору становила 637 мільйонів гривень. За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024-26 років виробництва. Однак ще до укладення договору командування сил логістики ЗСУ попереджало, що ця зброя малоефективна. Зрештою, постачальник отримав аванс в сумі 318,5 мільйонів гривень, а у травні 2026-го перша партія 3024 гранатометів надійшла до однієї з військових частин. Наразі слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та постачальником. Кароліна Мохова – перша фіналістка Вімблдону 2026. У півфінальному поєдинку чеська тенісистка обіграла американку Коко Гоф. Вирішальним став таймбрейк у третьому сеті, рахунок 12-10. Для Мохової це дебютний фінал Вімблдону у кар'єрі. Досі вона лише одного разу грала на цій стадії на грендслемах. У 2023-му поступилася на Ролан-Гарос. Літній хіт «Вітамін» Парфенюк зняв кліп із Олегом Скрипкою та Уляною Шубою. Новий кліп «Вітамін» став однією з найяскравіших робіт артиста, де в основі естетика великого спортивного кіно, американської реклами та коміксів. Водночас команда хотіла зберегти власний стиль і гумор. Крім того, у відео знявся Олег Скрипка у ролі поважного інвестора, співачка Уляна Шуба перевтілилася у роль коханої Парфенюка, а блогер Боярський зіграв роль судді. Сюжет кліпу про спокусу швидкого результату і про те, як легко, отримавши все й одразу, загубити самого себе. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки, ніколи не зліть жінок, бо вони пам'ятають речі, яких ще не було.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: І повзелі невучоби, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час короткого прогнозу погоди на завтрашню п'ятницю, 10 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – плюс 16. На сході хмарно дощитиме – плюс 26. На півдні хмарно, дощ – 24-26 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 20-22 градуси з позначкою плюс. У центральних областях також дощитиме – плюс 20-плюс 22. В українському Криму хмарно з дощем – плюс 23. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме плюс 19, плюс 21 градус в день. Це була хвилина про погоду, рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти. Перець ФМ. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Назавжди зупинено роботу саратовського НПЗ після ударів ЗСУ. Це вже другий нафтовий об'єкт, який повністю вийшов із ладу. Про це повідомляє видання Reuters. Тим часом Financial Times пише, що наші атаки дронами могли знищити приблизно 40% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Рада Європейського Союзу планує найближчого понеділка, 13 липня, офіційно схвалити додаткові обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Таке рішення стане прямою відповіддю Брюсселя на триваючі терористичні атаки по території України, зокрема на масштабний нічний обстріл Києва 1 липня. Ініціатором посилення економічного тиску виступила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Її ключова пропозиція полягає у застосуванні жорстких санкцій щодо значно ширшого кола компаній, які продовжують фінансувати та підтримувати російський військово-промисловий комплекс. Джерела в європейських дипломатичних колах повідомляють, що ця ініціатива вже отримала широку підтримку серед представників країн-членів. В Україні хочуть запровадити систему повернення грошей за пляшки та банки, як у країнах ЄС. Суть полягає в тому, що під час купівлі напою споживач додатково сплачує невелику заставну суму за упаковку. А після повернення порожньої пляшки чи банки через спеціальний автомат або пункт приймання отримує ці кошти назад. На думку автора відповідної ініціативи, такий механізм дозволить суттєво скоротити кількість відходів, підвищити рівень переробки вторинної сировини, зменшити навантаження на полігони та наблизити Україну до сучасних європейських екологічних стандартів. Згідно з ініціативою, на першому етапі система має поширюватися на пластикові пляшки об'ємом до 3 літрів, а також алюмінієві банки для напоїв. Після оцінки ефективності роботи системи її пропонується поступово поширити і на інші види упаковки для напоїв. Долар та євро знову пішли вгору. Нацбанк України оновив курс валют на п'ятницю. Після кількох днів падіння долар додав 4 копійки і коштуватиме 44,51. Європейська валюта продемонструвала стрімкіше зростання. Курс євро підскочив одразу на 18 копійок, зупинившися на позначці 50 гривень 87 копійок. 10 липня українська співачка Енні презентує новий реліз «Я ти» – історію про неймовірну пристрасть між людьми, що бояться зізнатися одне одному в почуттях. У композиції витають іспанські мотиви звучання, що викликають зацікавленість до історії двох людей, чиї почуття пов'язані ритмом. Герої розповіді відчувають піднесення від нових емоцій, проте не певні, чи це взаємно. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Не просто хіти.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: І яка кава не бодарить вранці, як фраза «Ми проспали!»

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Психологи радять, що прості фізичні жести, як масаж ніг, допомагають покращувати емоційний зв'язок між партнерами, а також допомагає знижувати стрес. Дослідження показують, дотикові практики знижують кортизол, покращують настрій, створюють відчуття комфорту і довіри. Прості дії, як кілька хвилин допомоги партнеру розслабитися, зміцнюють зв'язок та роблять стосунки ближчими. От саме масажем ніг. Кілька хвилин турботи, уваги помітно впливають на настрій та близькість.
2: Ну, мені здається, і обійми так працюють. Ходи, обійми.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хітс FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки,

0: ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Якщо вам цікаво, скільки років вашому вихованцю і на якому етапі свого життя він зараз перебуває, це легко можна визначити. Адже кішки ростуть та розвиваються в іншому темпі, і їхній вік не дорівнює нашим рокам. Як вирахувати людський вік кота? Є кілька способів. Перший, і всі вони за принципом аналогії. Потрібно множити реальний вік тварини на 7. Це дає результат, який відповідає людським нормам. Також існує думка, що за один рік кішка проживає відрізок життя, що дорівнює 7 людським рокам, а після досягнення 5 років один рік життя кішки дорівнює 4 рокам життя людини. Через 12 років щороку вважається рівним 3 людським. Втім, такий підрахунок також не можна вважати точним. У китайському місті Чунцін запустили незвичайну ініціативу. У місцеве відділення поліції влаштувався загін білок. Звірятка несуть службу у відділку боротьби з наркотиками. Їх обрали не випадково, адже у білок дуже чуйний нюх, і вони здатні вловлювати запах наркотиків. Загін із 6 євразійських рудих білок пройшов навчання, і тепер вони можуть винюхувати наркотики. Правоохоронці зазначають, що ці маленькі звірятка мають дуже чуйний нюх і здатні винюхувати наркотики в таких місцях, де до них не могли дістатися собаки. Поліцейські відзначають, що білки дуже швидко навчаються і завдяки своєму мініатюрному розміру можуть проникати у найнедоступніші місця.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Островський, кохаємося.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Український гурт «Калуш Оркестра» побував у гостях в американського актора та колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. Співаки вирушили в тур Сполученими Штатами Америки, щоб зібрати кошти на підтримку України. На своїй сторінці у Фейсбук зірка Голлівуду опублікував фото з переможцями Євробачення 2022 у Лос-Анджелесі. Він зазначив, що українські співаки його надихають. Було фантастично зустрітися з «Калуш Оркестра», переможцями Євробачення від України. «Ви надихаєте мене», – написав Шварценеггер. Любительку глибоких декольте не пустили до Паризького музею. Про інцидент розповіла сама жінка на своїй сторінці в Фейсбук. Вона назвалася Жанною. Співробітники, за її словами, звернули увагу на надто відкриту зону декольте та сказали, що жінці необхідно прикритися перш ніж увійти всередину. Жанна розкритикувала співробітників музею та звинуватила їх у подвійних стандартах. Вона звернула увагу на те, що в музеї виставляють скульптури та картини з оголеними тілами. Крім того, багато інших відвідувачів були також одягнені у відверте вбрання. Вона також звинуватила співробітників музею в тому, що вони здатні відмовити людині у доступі до знань та творів мистецтва, виходячи із власної суб'єктивної думки про пристойність того чи іншого одягу. У коментарях до посту представники музею попросили вибачення перед Жанною.
0: На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Всіма! Носа!